Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, penjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Teluk-teluk anu apa gendung ketuek?
1: Pada parikan kembang klepang.
0: Ya. Yeah.

0: Emane-mane anu kasihan kendung.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Apa Mbak Ayu pesindene?

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz,

kadherekan ingkang rai Raden Janaka. Sumungkem ing pasuwanan suku Jaja teken janggut. Apa dene Raden Harya Werkudara